0: l'attaque qui a eu lieu contre l'aéroport de Sanaa est une menace directe contre l'ensemble de leur organisation, puisque cet aéroport représente leur principal lien aérien avec l'extérieur. Il permet d'accueillir des délégations étrangères, notamment iraniennes, leur allié principal, de faire circuler donc leurs responsables politiques dans la région et puis aussi d'affirmer qu'ils dirigent un véritable pouvoir. Tout cela, encore une fois, facilite grandement leurs relations contractuelles avec le régime iranien. En détruisant ou en bloquant cette piste aérienne, leurs adversaires cherchaient donc à les couper du monde extérieur. Les Houthis veulent l'empêcher. Leur réponse consiste à menacer directement l'Arabie Saoudite. Le message adressé à Riyad est clair. Toute pression contre Sanaa pourrait provoquer une escalade sur le territoire saoudien. Les Houthis veulent ainsi dissuader le royaume de soutenir une offensive militaire contre eux. L'objectif de fond est de faire accepter cette réalité. Ils ne veulent plus être considérés comme une simple rébellion. Ils veulent être entendus, reconnus comme un pouvoir central au nord du Yémen. Et donc, conserver Sanaa, l'aéroport de Sanaa, mais aussi le port de Hodeïda, ainsi que les régions qu'ils administrent, est devenu aujourd'hui quelque chose d'absolument central. Donc dans cette stratégie, les missiles et les drones sont au cœur de la capacité des Houthis à se faire entendre en dehors de ses frontières. Maintenant, il ne faut jamais oublier une chose, c'est que l'Arabie Saoudite a combattu au Yémen. Elle connaît parfaitement bien ce terrain. Certainement, le régime de Riyad ne veut pas d'une nouvelle escalade régionale. Il va savoir gérer cette situation, mais il n'en reste pas moins que c'est un véritable problème de fond. Aujourd'hui, les Houthis réagissent comme s'ils étaient un État. Or, les organisations internationales, la communauté internationale continue et persiste. Cette organisation est une organisation terroriste.
1: Midi 1, Libreville, 101.5, Abidjan, 97.2.
2: Matin Info, Mélanie Pinto.
3: Et tout de suite sur Midi 1, la deuxième partie de l'émission agricole présentée par Mouleya Chabalaoui.
4: يوميات الفلاح. من بعد ما تكلمنا شويه البارح على المسائل اللي يمكن تاثر على الكبر ديال الغله الصغيره من بعد ما تلقح من النواره حتى توجد الجني، وبما اننا خدينا هذه السيمانه في هذا النص الثاني من ميتنا موضوع التخفاف من هذه الغله، ارانا نسالوا اليوم اشنو غادي يوقع الا مشينا حتى خلينا الشجره غاديه على هواها بلا حتى شي تدخل من جهتنا باش نقادوا لها الانتاج ديالها ونساويو لها ما بين العدد والكميه ديال الغله اللي والدها وما بين الجهد ديالها والقدره اللي هي قاده توكلوا وتغلطوا. غالبا ما تلاحظوا ان في الشجر اللي ما تيتدار فيه والو باش نوصلوا للنتيجه اللي تكلمت عليها تيبدا الشجر يولد بزاف العدد ديال الغله اللي على ظهره، وكل هاد الغله الكثيره تتبقى حتى تتجنى، وملي تنجنيوها تلقاو ان العشر منها تقريبا عنده كاليبر كبير، والثلث عنده كاليبر متوسط ومقبول، ولكن كثر شويه من النص كلهم حب رقيق وسيفتو ما عطياش العين. وشنو النتيجه ديال هاد الشيء؟ وهي ثمن البيع ما تيكونش بعدا مهم، لان الشرايه ماشي تيشريو على قوه العدد ديال الحبات اللي على ظهر الشجره، بل بالخصوص على الجوده ديال الغله اللي فيها. ثانيا، عمليه الجني تتكون متعوبه بزاف نظرا لقوه الغله اللي خاصها تحيد، ولكن بلا فايده، عاد راك من صنادق وقوه هز وحط ومشكل النقل ومشكل العزيل. وهذا علاش دابا في اي نوع من الانتاج يكون فواكه ولا حوامض ولا خضار ولا غيرهم، ولات الجوده الكاليبر هو الاول وهو علامه النجاح في عمليه الانتاج، ماشي قوه الغله والكثره ديالها. وهذا الشيء ما تكلمناش عاد على الجهد اللي تيمشي وتيضيع من الشجره باش تواجه الانتاج والغله ديال العوام اللي من بعد. اذا خاصنا نتدخلوا في الشجر ديالنا.
5: مازال ما شريتي دارك؟ كل مره كتقول العام الجاي نزعم وتصنت لي مزيان. واش خبارك بلي القرض الفلاحي عنده الحل باش يواكب مشروع السكن ديالك؟ راك سمعتيني مزيان وبلا ما تفاجئ، مع حلول تمويل السكن ديال القرض الفلاحي حقق الحلم ديالك وشري دارك في المدينه او الباديه. ايه، يمكن لك تشري دارك في الباديه حتى هي، ونزيدك عروض تفضيليه بدون مفاجآت. هادي ما كانتش في خباركم كاملين اولا؟ ايوا شنو كتسناو؟ للمزيد من المعلومات اتجهوا لاقرب وكاله بنكيه او اتصلوا بنا على 64 64 او تزوروا موقعنا www.creditagricole.ma.

0: الشعر والشرقي اللي هذا هو وقتهم. اولا خاص الكسابه ديال الدجاج يعرفوا بان الخطر تيجي وقت الحراره والصيف من بعض المسائل اهمهم الحراره نفسها اللي تيمكن تهلك الدجاج ولا الفلالس بالخصوص الى تعدت 30 درجه. ثاني حاجه هي الرطوبه ديال الجو اللي الى سخن الحال بزاف تتنقص وتيبداو الطيور يتنفسوا بصعوبه كبيره. ثالث حاجه يمكن تضر الدجاج وقت الشوم والشرقيه قلت الريح اللي تيدور في الكوري ديال الدجاج. واخيرا الهواء خاصو يتبدل في الكوري باش ما يكتاش فيه الغاز ديال الامونياك اللي يمكن يضر الدجاج والفلاس ويخنقهم.
1: اخبار فلاحيه.
0: مساله اخرى وفكره اخرى خاطئه على المبيدات الفلاحيه نتكلموا عليها اليوم، وهي ان المبيدات الفلاحيه اليوم اخطر بكثير من المبيدات ديال هذه شحال. علاش هذه الفكره خاطئه؟ إيوا لأن إلا شفنا التاريخ الفلاحي في العالم غادي نلقاو بأن في هاد 60 عام اللي فاتوا وقع تحسن كبير في الاختراع والإنتاج ديال المبيدات الفلاحية من طرف الشركات الكبار الأوروبية والأمريكية اللي تيصنعوهم وتنشروهم من عندهم. وهاد التحسن تيبان بطريقة علمية، أولا في الفعالية ديالهم ضد الحشرات والأمراض، ثانيا ناقصين سم من المبيدات اللي كانوا من قبل واللي كانوا تخترعوا بالخصوص من بعد الحرب العالمية الثانية، ثالثا الكمية باش خاصنا نداويو اليوم ناقصة بثمانية ديال المرات على الكمية ديال المبيدات القديمة الخاصة لكل قطاع ديال الزرعة ولا الشجر. القوانين والطرق باش يترخصوا المبيدات الفلاحية ولاو كتار وصعاب وملزمين، والدراسات والملفات ديال النتائج ديال هاد المبيدات وقت الترخيص ديالهم ولاو كتار بزاف ويتعمقوا في كل جوانب ديال استعمالهم على الزراعات والفلاحات ديالنا. وما ننساوش كذلك حتى الفلاحة ديالنا اللي ولاو واعيين أكثر ولاو قادرين يعرفوا كيفاش وشحال يستعملوا هاد المبيدات الفلاحية، وهذا الشيء بفضل التقنيين والمهندسين ديال الشركات مالين هاد المبيدات، وكذلك بفضل الأخوات والإخوان ديال الإرشاد الفلاحي، وكذلك الموزعين ديال المواد الفلاحية اللي حتى هما تيلعبوا دور كبير في التوعية ديال الاستعمال السليم ديال هاد المبيدات الفلاحية اللي الفلاح محتاج لها بزاف إلا بغيناه ينتجنا ما ياكلوا ما يشربوا الناس ووليداتهم، واللي الطلب ديالهم من المنتوجات الغذائية ما غادي غير في الزيادة في المستقبل. أخواتي إخواني طلبوا معايا الله يوفقنا جميع نكونوا ناشطين وفرحانين بخدمتنا والنتيجة ديالنا، وإلى اللقاء غدا بحال كل نهار في 6:40 الصباح على الأربعاء. يومية الفلاح هدتها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب التزام دائم.
1: Matinfo, Mélanie Pinto.
2: 6h53 sur Médien, et comme annoncé dans le sommaire, on prend la direction du Sénégal pour parler football avec cette question: qui pour remplacer le sélectionneur Pape Thiaw? Après son limogeage, l'heure est à la réflexion pour la fédération de football qui explore toutes les options pour le futur entraîneur. La presse évoque trois noms. Trois noms internationaux, mais des journalistes plaident pour un entraîneur local considéré comme essentiel pour l'avenir des Lions de la Teranga. On ne sait pas encore si la fédération tiendra compte de cet avis. La question agite le monde du football sénégalais. Qui pourrait donc dépendre de cette décision? C'est le sujet de la chronique d'actualité signée Fatou Ndiaye.
3: Ces noms circulent. Patrick Vieira, l'ancien capitaine des Bleus, qui est d'ailleurs né à Dakar, Hervé Renard, Habib Bey, qui vient tout juste d'être écarté par l'Olympique de Marseille, ou encore l'ancien défenseur des Lions, Oumar Daff. Pour le journaliste sportif sénégalais basé en Guinée, Aboubakri Ba, le Sénégal est dans une dynamique qui a démarré en 2015, une dynamique qui met en valeur l'expertise locale, et les résultats ont suivi.
4: Cette dynamique, c'est de confier les destinées de nos sélections à l'expertise local, des gens du cru qui connaissent les réalités du pays, pas simplement connaître les réalités, mais surtout qui ont le niveau requis en termes de coaching, qui ont passé leur diplôme, qui ont l'expertise nécessaire, mais qui ont surtout l'avantage d'être au Sénégal et de connaître les réalités sénégalaises. Depuis 2015 qu'on l'a essayé, et avec tous les autres entraîneurs qui ont gagné avec nos sélections, c'est quelque chose qui nous réussit.
3: Avant l'arrivée de Pape Thiaw sur le banc de l'équipe nationale du Sénégal, il y a eu Aliou Cissé qui a remporté la première CAN du Sénégal. Avant, le Sénégal faisait appel aux techniciens

0: وتلقيني في عذر الحال وربي راج معنا طلقت عمري عينيك مع عيني.
1: Mais tiens, on fusionne avec Amna.